0: handler der også løgme. Vi tager hjemme og sender jysk.fo, som alt bliver op. Søg også en tilbudspleje af Jysk FH hverdag vik. Vi tager op på meget, der lægger der fra Puget Larcha. Jysk og et godt tilbud. Spær du jo penge, hvis snilt der i bagkaltet. Economics vil brugt af flere end 1000 fyrtøkende fyrer, og have en næk hver fire måneder. Det er bøjlet at kjøtte kom i gang. Skipene er sere øynfølte bruker. Ille gjør øtlom først om vidskiften. Og alt arbeid kan gjøres på burlest. Vi tar hjemme synet jamen.fo og les mer. Eller ring 31-500-00. Jamen, hun kate var der.
1: Nå, skulle du kjøpe noe gardiner?
2: Jo, men jeg vet ikke. Jeg får ikke eller bestemme meg.
1: Ring til Colorama. Gardinbostene til Colorama kører rundt alt landet og veler i åttakamat. Helt avkjøpes. Ta du kjøpt gardinene, kunne det enda komme håndtet der oppfyr til fri en samlig en prøys.
2: Vær du kveld? Ta gjerje!
1: Colorama saltengere, tvørere og holdt seg i haven.
3: Opius Sjavensen. Sondag den 20. september, fra klokken 13-16, har vi et Opius av Slattaneskøtet. Kom fra vi og suttjokker urvel av bilen, her vil de ha med til landa nekvar leiebiler og gømslo for sere gav pruser. Eisen blir til å røyne Nudja Volvo EX Trush og Nudja Mazda CX-6E. Kokkeren bjør pilserbrei og sunkest. Vi gleder oss å suttje deg om til en hona lende av Tjavensen.
4: Tørvar arbeidsbilen enn av hjelpen i hånd? Vi tar av løsningen. Pruser 1205. En perfekt løs til tøyen, vi vil ha bilen regnen, rotelian og klaren til arbeid. Vi lägger tog på bilrökt kurlavensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel bilrökt.
5: Faxikondi. Släcker tostan.
6: Är du mål, har höpåinne, torra hu eller vötta krampar, blanda Happy Hydrate vid vattnet, njåt friska smatchen och föl månen.
7: Skulle hørene kjøftast, setes og i samband ved Gulliklokkar. Vi tror at jeg tar feien. Du kan eiste suttje urvalokkara av gulle.fo. Gulliklokkar. Tofte Jack 2. Gulle Veit.

0: Jeg vet jo en brukt en bil for 30.000-100.000 kroner, og ikke to til en nødt en bil. Tja Vensel mangler vi brukt en bil der opp til 100.000 kroner, og tog vil vi feien høyre fra der. Støkken av gulvet tja Vensel, eller ringa 35-45-00. Vensel, vi gleder oss å høre fra der.
1: Heimsens beste godletter ui i følge. Vi tjokker hjemme oss i irishpop.fo. Øysen i popkvist hver fruttjøkvald og live-tøvnlager hverst leierkvist. Irish Pop.

Jeg står ved min maskine på min dejlige fabrik. Så er jeg glad for at leve. Det er da klart, er det ikke? Mine hænder, de er bløde, som en anden funktioneres. Og jeg har masser af tid til mine børne krydser tværs.

Mozart, som de spiller, synes jeg er skidegod. Når jeg stamper med på rytmen, så knirker mine sko. Og nede for enden af den lange, lyse hal, kan jeg se det store ur.

hvad vi skal have, er både stort og småt. Når klokken den er 12, så slår jeg knappen på standby og går op i kantinen. Det går jo som en leg. Der møder jeg de andre, vi siger dag og hej med dig og læser vores avis sådan stille hver for sig.

har, hvad vi skal have. Er både stort og småt. Og falder tiden mig for lang, tænker jeg på Linda Friis. Ja, det er altså min veninde, og hun er kold som en is. Men det, at hun er kold, det er lige det, jeg kan lide. Især når hun kommer med et lille mopset skrig. Hun stønner blidt, bot, og gud, hvor var det godt. Jeg fik, hvad jeg skulle have, af både stort og småt. Ja, blidt, bot, og gud, hvor var det godt. Jeg fik, hvad jeg skulle have, af både stort og småt. Og når så dagen er forbi, så tager jeg gryden hjem. Min kone, hun er skredet, men jeg er nu heller ikke nem. Jeg tænder for min fjerner og blunder bare lidt og vågner med et sæt, når den summer

rundan om te ein verkan sommar der ta solen und skuinur af fjall og skúlan lær vatn er so pura stik ravan er hægt for

0: Mangler der også hjemme? Vi kan hjemme og sende jysk.fh, som alt bliver åpne. Søg også en tilbudsplej af Jysk FH hverje vik. Vi der åpne meget, der lærer dig fra budget larger. Jysk, og et godt tilbud. Spær du jo penge, hvis nil der i bagkaldet. Economics vil brugt af flere end 1000 fyrirtøkende førjen, og hæve næk hver fire måneder. Det bøjler til kjøtt at komme i gang. Skipene ser øjnfald at bruge. Ille jeres ødlom førerskom vi i skiftet. Og alt arbejde kan jeres papurlæst. Vi kan hjemme søgne jamen.fo og læs mere, eller ring 31 5300. Jamen, tryn kate vejder.
1: Hej, hette er Jens Jan fra Venstre Bilrøgt. Nu har vi i Gjørsta en lagt deres at her er velge et bilvask. Vi bjør at trutjer, greier, pakker, alt etter hva bilen man har tørva. Silverrøgt, gultrøgt, diamantrøgt. Vi legger to i, av telefon 35 45 30, eller skriva til okkon på bilrøgt@venstre.fo.
2: Du mål, hever høvepunne, torra hu, eller vødda krampar, blanda happy hydrate ved vattnet, njåt friska smatchen og føl månen.